onyame abra ne mani da swasa na mi tumeri hebe kum ni fa peni atoye na mo vie fru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa na usha mani monyam na se ne o ye mi seya o papa because on good to utini and then you onyame.

papa wa pe bomuta senida swanya na ba samo di panyana dia dera ba mama ni da so e kama no do shamwa comfort mami be subie mate yankupon.

Nese wa kra na tena yi wa kokro so ani wo shrei. Akro. Abi ni le tutu fa na kuponi wo. Onyo nyafo.

0: se wo ba nya ne ye kuru mato ebiebie sa di yanso sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yere ebiebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasujina
0: Aboya, ya bodino, ansana ya wono.